0: Ляй! Добро јутро! 18 минути до 7 уре. Зај тако, мамо словенце ке со знање о Америки, Дончичко, Питер, Меланија и тако далје. Мамо па тут Америчане ке со екстра знање о Словенији и со тут ближе тле пр нас.
1: Чейнсмокерси со бли пр нас?
0: Не говорим о тем.
1: Ка ба?
0: Не говорим о тем, а говорим па да бова се у ени сме тех осеј поговарила чрез пар минути.
1: Ја се поразумам, ја. Ама придео па ту Chainsmokers in Halsey Closer, тако да остану на едни дружби.
2: У долини 10, на концу Макадама 2, среди ничесар 5-а. Ни помембно кие сте, помембно е да дела.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
4: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
3: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
4: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
5: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
6: Kongresni trg bo za 2 dni spet v ritmu urbane zabave. Get together with Mastercard prinaša breakdance,